Ya, o te natu nei fwe tura te au e fie whaftaia le tua I le tātou au nō fwoi mō whai o nō tātou mafuta e fwoi nei tura te au e ala I rung openga te whai langi pe fwoi o na masani ai I asu sātai tas a tala fwoto e fwoi le tātou au whafonga I tātou mwhai o na mō mali nei ava noa whai ei o na tātou whasoa e ala I le afionga pa I ala e tua mai la ofesta to talo ha te tele lo mato to mari se fole langi nei le tu la ta ya o mato wal fa me fo I fa nu ngare le mato fi fi la we fa ta ye la o fi o sa mato moe de bon po mato le lo se mer petele ne ta ya o mato wal fa me fo le manuia I fa nu ngare le o no lo lo fa e a fo ya ti mato no fa fo ya tu le vi inga I la o fi o wa o e yang le le mai pe yo tata ne fo taya mra mato faso la fo si opu mai lo fo pa ya la mato faso le ne taya ya ya le mnu ya o lo mato mtai e fa pe on to fo mnu ya mai I mato ya la I lo faso mai ya mra mato fa no no fo le ne taya I lo fo pa ya fa mangalo fa mnu ya mai fa ta yesu lo fa fo mai amen o se Mata upu wa manatu foi e fifile letu la taia o ina iau tātou whasoa fatasi ai ua au au mai a ile mata upu e lua sfumale lua o le tusi o Mateo ma ile au tūla o le tātou maustanga le taia o nei wafautuina o fataoto le tusi la leo Mateo lo iai fataoto e tolu fataoto o lo iai ile tusi o Mateo le lua sfumale lua mua mua Tau Samanga, Rua, Tau Langa ya Kaisara, Tolu, Eleto Yola, Tangata Otsi. Om taupuna le ua o mai le te alene, tātou te talanoa mo tātou faso ai foi mo o tou fafo mai foi. Ia lau tom fai se ea wale mfai o na faso ato ai etusa ira wau foi fai tau ma le mai tau iai I nei fata oto. Pia na tātou lofa mai o fata oto ia ua tusa o se pio se tala fatusa po se tala o ni famtalanga I whaion fatupu manatu ia pe mwhai foi o na o tātou mouai foi ia nisi foi o langona esfa malamala mai ia se mea olo o tau talanoina natural netu la tayao la tatu faso mo tatu matamata mo mua ile fat oto le mulmuli fat oto le eleto yola tangatot eleto yola ila to o tangatoti Maile fai upo e lua sfun martolo le tusi o matayo. O mina tato te amata mai e ina. Si e tato mai tau ina, po le ato anu lava ia le winga o le neifa ata oto. Fa mai fai upo e lua sfun martolo se e fangata mai fai upo e tolo sfun le lua. Mai ua lato falongo, ua lato falongo ai, ona lato tafa, tolo lua sfun martolo, sorry, lua sfun martolo. Me olea ua o mai ai ia te ia sa tukaio. O e ta o fili ai se toi tu, o lato fesili mai ia te ia ua wha pe mai. Lea o a oe, ua fai mai mose. A fai e oti se atasi e le ai sana whanau. Ia fai rana wā ma wā no nauso. Ia fatu pose ngafa mo no nauso. Sa ia te imatou le auso e to fitu. Na fai a wā le unumatua ua oti fo I o ia. E le ai sana whanau.

O lea na tu ina tuaina na wā mālo na uso. Na whapea fō i lona lua, o lona tolu, ua o lawa i le tofitu. Ai muli muli ona oti o le fafine. O le nei, a hao i le tofitu, o aiso o lātou e whai mana le a wā, a wana whai a wā umai. O se fesili e whaingatā ona wawe maua iai ia se manatu pe a tātou māfo fau i le fesili le nei. O se fesili e fōninga mai na matua le leilu na tāpenanga, le leifoi i alfa atulanga ina. Ia malona māfo anga na lai ona, au maia ne fesili mi o lātou māfo fau. Ma o lātou mai fesili ngia Yesu. E tu sei mea o fale e tonu po lo pone ti ai foi lo latou a si le fia mo latou ilo. O nei fata oto fai mai le fama tina pe a tatou fai tau ina iei. Fai mai, fai ipulusu mo le fa, ua fai mai, ua fai mai le awa oe, ua fai mai mose. O le tatou nunga o tan natane ila o tia tilo iei il fata oto nei. E sili atu lo lato taitonu ina, ma lo lato iyo ina o Mose, na ilo o Yesu. Awafo iyo Mose, na tupuae ma avea mayam au au na aletua, ile lato maftanga ilaritino. Telefo iaso sa soifuai Mose ile lalulangi, aole iyo ina vala au ina eletua. Peta iyo Yesu, iya o lato waya Yesu femai, ole atali iyoe. O le atali o Yosefa, le ka muta. E lato tele o talitonuina e iai ia se sirafia o Yesu inei mea. Ai petai o lato falongo o faimai Yesu. E oti le tangata matoetu, mea e oti tangata e toi ola mai. Pihonan tato aia ili matairo e sumal fitro fepo lua sumal lua, lua sumal tolu. Faimai o lato o ifo on fapela fetala inga Yesu. E tu ina atu le tangata, le atali o tangata I limo tangata. La atu te fasioti ia te ia. Ama vai aso e tolu, ona to e tu mai aile. O ia tu inga ngangana, ma iho ito inga famtelanga il falongo tangata ia. O se matua I le tau I le te teun talfianga ima la atu falongo. Ma e la atu te le te tunino, ia se me fapetu. Pea tatu natu ili fata, otu ni wau mai. E mau mau tutu, mau tino lato manatu, mo lato ulangona. E le mafai e Yesu ona. Ona tali mai a lato famtalanga, malfata oto ne. A wafai malfamtalanga. Ale vangari ui a lato. Pea fai a e o le totu, pea fai a e mone Yesu e totu. A o la totu. A to e ola umamai a le to ofitru ne. Male fafine le ne. O ai laso o lato le a fai ma ia le a vale. A wafu e tofitu ila tona. Na faya wa umulifine totas. Pitai, ole ni fwi fata oto uo ele ni fwi tu lata yao. Ile fengi ngatua ya yele tu seo tato nome mta abilusu malima non fwi upwe lima. Ye ole sifuru. Olo yae ya le fa mtelanga ifata tau ile fa mtelanga ni amose. Ile fa pea e saha ona te ena esesi po ole mea ufai mei ole mea alna taun fai. Pita I familia famtalanga e yai le awa noa. E te te ena ai ia le tulafono lea pe fai. Pe te le mana e fai. E mfai le yele awa noa te mfai. Oe ona e le fai. Mai la famtalanga mai a fai o le tulanga lea yai se ainga. Ia po se uso foi ua mali uso na uso matua. So o mai malesi a fai pe e le fia mana o aia. E tate le tali e ina. E mfai ona fai pe atu ele ai o te le... Tele awai ya wia ile tulanga na ele tele mna efaia le final na ma wava ona ole efema ona le fine ile I matai po to ino le nu mala faso ta ya tele la mata ona ole male wa ti ena ya le mna afa piatu ya infata tino de sa o tele mfai ona velen ile le fine ma wava Ona fai mai le ona alu le o le fafine. Ua se mai, peta tala se mai le se vai o le na le mana o latinof. Ma feanu yo na luma. Ona ta uwa lea o lea a taule lea ma lona ainga. Ia o le ainga o le uatou e se ina le.

ma lafo le mātau. Ma lafo le mātau le vai o le ia e te maua. I e fafasira na ngutu ma maere se na te maua le se te tara. I e avatu ia iata i lātau. E fai ma oe ma au. Pe fai ma taulanga ia em. O taulanga ia awe ia kausara. Lefo ina fai e taulanga a Yesu ma Peter. Len fa ma ulama leila va e Yesu inei. E uinu o lātou e la vea i le tulanga le o fanau a le tupu. Ia po lātou o tangata i utaya. Ia aife mai i alfa mtanga Yesu ina nei a ia ini fenum mia ia fo ino fidusa ingo lātou mafo fauma ma lātou fa pei foi a me o lātou fa fea. Ona fai le taulanga. Fai le taulanga a Yesu I nana mamla malaya yai for sayo mala tu siu pu mala to e fai tau langa Yesu ale awala le wo mai I wo sui le awala le wo la tu wo mai wo fai mai wo mai fam zanga ole nei ya e tau mai ya te imato pe sialo tau fi pe sa e on avatu tau langa ya kaisara pe yai o se Fesili, mfengo fie lava ona tato maita wina ya lono winga. Epe afaile ufaalua ona tato tiritilu maita usimene fapea. Pia tato titau maso salo wai ise tulanga e winga ile. Ile fesili, ya efema Yesu. Awasi la fia e Yesu o latu uloto leanga. Wafapeatu, otangata pepelo. Seale mea uo ototo fotofo maya iata. O outou o tangata pelo. Se ale mea u outou tofotofo mai a iatea. Sile fia Yesu o lātou loto. O fatana fa peatu Yesu. O outou matua. O outou lo fule mea taun fai. O outou febulani mea taute lo fai. Nga. Petai e leo le tali rina a Yesu. Fema Yesu. Talvai ono oto tangata pelo ma tangata tofotofo. Fali mai a tau se taulanga. Fali mai a tau se tupo le taulanga. Ano lato fali mele ya Yesu le tenari. O fetele yatu Yesu ya te lato. O ye ono le nei fatangata ma le netu silima. Ano lato fape mele ya te ya. E o kaisara. Ano fetele yatu leo Yesu ya te lato. O le nei. O mea kaisara. Yo tu avatu ya kaisara. A omea ale tua. Yo tu avatu ile tua. Matango fire tari. Matango fire tari. Woemba le tatu mausala le netu lataya. O ema itawina ea. Se mea oro o yai ile neifo ifata otu. O ema itawina ea se mea ese oro o yai ile fata otu le ne. E yei se mafuanga na lai ona manao Yesu ina ia au mai ia te ia se tupe o le taulanga. Ma e mauti no lava o Yesu na te silefia loto na te silefia me lilo uma e le tau pesiri nye se mea. Pe tai o lona whanuna unga ia yei se mea tupu ma ia yei se mea tato te hao ina mai yei ia se mea lelei. Ole ni fetela ya toy. Au mai ya tsau se tupe ole taulanga. Ni ala na au mai. Ti tira tu Yesu. Ona fesili le. O ai ona le nei fatusa. Ma le nei tu silima. Ona to tali mai le o kaisa fe mai le Yesu. Ave la mea kaisara ya kaisara. Ai ave mea le tu o ile tu. O le sili. O ha ma mea ya tu. Pe a fai o le tupe o lo iai le ata o kaisara ma lana tu silima o mea patino na kaisara. A o le a lale mea a le atua. Pe a fai to te fape mai ma tato fape ifo o le tupe fo e ave le atua. A no ai longa e taria le atua le na mea. Le anga fo ileo Yesu anfa atu se le tupe. A tono le mafu angana na lai ono visiri Yesu. O le a lea. O ai ono le nei fatangata, ma le nei fatusa. Pea fai tato te mana du natu loto ili fata otro le nei. O le ua fai loa mai ele atua ia te tato. O lono winga ila o wa Yesu esu e mala o iwa vai ele tuspa iema le maune.